Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās. Komiteju ir daudz, un katra no tām specializējas konkrētā jomā. Noskaidrosim, kā tās darbojas. Runājot par Eiropas iestādēm, daži termini var šķist ļoti līdzīgi, taču ne visi no tiem nozīmē vienu un to pašu. Piemēram, vārdi komisija un komitejas. Pirmais no vārdiem nozīmē Eiropas komisiju, kas ir viena no trim galvenajām Eiropas Savienības iestādēm, un otrais vārds nozīmē parlamenta komitejas, kas ir daļa no Eiropas parlamenta. Tūlīt pastāstīšu par tām sīkāk. Ārpus Eiropas parlamenta plenārsesijām deputāti darbojas parlamenta komitejās, kuras regulāri tieks Briselē. Komiteju debates ir publiskas un tām var sekot līdzi internetā. Bet kā šīs komitejas tiek izveidotas? Katra jaunā sasaukuma sākumā parlaments lem par to, kuri deputāti darbosies kurās komitejās. Komiteju lielums ievērojami atšķiras atkarībā no to kompetences jomas. Piemēram, šī 10. Sasaukuma pirmajā pusē komitejās darbojas no 25 līdz 90 deputātiem. Komiteju politiskais sastāvs vienmēr atspoguļo visa parlamenta politisko sastāvu. Pirmajā parlamenta komitejas sanāksmē komitejas locekļi ievēlē savu prezidiju, proti savu priekšsēdētāju un ne vairāk kā 4 priekšsēdētāju vietniekus. Līdzīgi kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājiem un viņa vietniekiem, arī komiteju priekšsēdētāju un viņu vietnieku pilnvar termiņš ir 2,5 gadi. Katrai komitejai ir arī savs sekretariāts, kur lielums ir atkarīgs no komitejas lieluma. Tagad noskaidrosim, cik daudz komiteju pastāv un kādas ir to kompetences jomas. Pavisam ir 20 pastāvīgās komitejas, un katra no tām

0: Pat labam ir četras apaškomitejas. Cilvēktiesība apaškomiteja, drošības un aizsardzības apaškomiteja, nodokļu jautājumu apaškomiteja un sabiedrības veselības apaškomiteja. Katrā no šīm komitejām ir 30 deputāti. Īpašo komiteju pilnvaru laiks ir 12 mēneši, un šo termiņu var pagarināt. Piemēram, 2022. gada martā tika izveidota īpašā komiteja COVID-19 pandēmijas jautājumos. Sākotnēji tā tika izveidota uz vienu gadu, taču tās pilnvaru laiks tika pagarināts par 3 mēnešiem. 15 mēnešu laikā šī īpašā komiteja sarīkoja vairāk nekā 30 uzklausīšanu un semināru, kuros piedalījās vairāk nekā 200 ekspertu, tostarp pārstāvi no Eiropas Savienības, pārējās pasaules un 8 Eiropas komisāri. Komisijas locekļi izlasīja un sagatavoja simtiem dokumentu, pasūtīja pētījumus un devās 6 darba braucienos. Un šis intensīvais darbs atmaksājās. 2023. gada jūlija plenārsesijā parlaments pieņēma rezolūciju ar nosaukumu COVID-19 pandēmijā gūtā pieredze un ieteikumi nākotnē. Ar šo rezolūciju noslēdzās šīs īpašās komitejas darbs. Ko parlamenta komitejas dara? Šīm komitejām ir daudz pienākumu, taču to galvenais uzdevums ir sagatavot parlamenta pilnsapulces ja plenārsesijas darbu. Parlamenta komitejas, pamatojoties uz Eiropas komisijas tiesību aktu priekšlikumiem, sagatavo ziņojumus, kur tiek apspriesti parlamentā. Tāpat tās sagatavo citām komitejām adresētus atzinumus. Par referentiem, kuri ir atbildīgi par šiem ziņojumiem, pastāstīsim kādā citā no šīs raidierakstu sērijas epizodēm. Tātad parlamenta komitejas izskata tiesību aktu priekšlikumus, iesniedz grozījumus plenārsēdē un iecēs sarunu vedēju grupu, kas kopā ar padomi strādā pie Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tās arī organizē ekspertu uzklausīšanas, lai nodrošinātu, ka tiek pieņemti pēc iespējas labāk lēmumi. Visbeidzot, visi komiteja priekšsēdētāji tiekas komiteja priekšsēdētāja konferencē. Tā no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju, kura pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Komiteja priekšsēdētāja konference ir politiska struktūra, kas koordinē komiteju darbu un nodrošina to labu sadarbību. Rezumējot, var teikt, ka parlamenta komitejas strādā skaidri noteiktās tematiskajās jomās. To sastāvā ir deputāti, kas sagatavo ziņojumus plenārsesijām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Всяка година огромни количества пластмасови отпадъци в Европа просто изчезват. Не в кошчета за рециклиране, а в депа за отпадъци, в инсталации за изгаряне и, за съжаление, в природата. Става дума за милиарди предмети, чието разграждане може да отнеме векове. Слушате поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще разгледаме амбициозните планове на Европейския съюз да се справи с едно огромно предизвикателство – намаляване на пластмасата, която задушава нашата планета. Замърсяването с пластмаса е навсякъде. Нито едно кътче от нашия континент и нашата планета – не е останало незасегнато. Това е проблем, който често изглежда непреодолим. Но Европейският съюз е решен да води борбата за едно по-чисто и по-устойчиво бъдеще. Да започнем с малко числа. Въпреки нарастващата осведоменост и усилията за рециклиране, значително количество пластмасови отпадъци в Европейския съюз остават нерециклирани. Независимо от разнобоя в данните, се смята, че по-настоящем в Европейския съюз се рециклират по-малко от 40% от отпадъците от пластмасови опаковки. Това означава, че по-голямата част от тях се озовават в депа за отпадъци, инсталации за изгаряне или по-лошо – те се изхвърлят в природата. Това допълнително усложнява един огромен проблем, който засяга нашите океани, нашата земя и в крайна сметка нашето здраве. Борбата с замърсяването с пластмаси не е нещо ново за Европейския съюз. През последните години

0: în aerul pe care îl respirăm, ba chiar și în corpul uman. În planul său de acțiune din 2021 privind reducerea la zero a poluării apei, aerului și solului, Comisia Europeană a propus ca până în 2030 Uniunea să reducă cu 30% cantitatea de microplastice eliberată în mediu. Parlamentul European militează activ pentru măsuri ample care să permită atingerea acestui obiectiv. El are în vedere noi acte legislative pentru a interzice microplasticele adăugate intenționat în produse. De asemenea, încurajează companiile să vină cu soluții inovatoare pentru a capta microplasticele din apele reziduale și din apa folosită la spălatul rufelor înainte să ajungă în râuri și oceane. Este o provocare complexă, dar Parlamentul European își menține angajamentul de a găsi soluții pentru fiecare aspect legat de poluarea cu plastic. Ca să putem beneficia de un viitor fără plastic, trebuie să ne aducem cu toții contribuția. Uniunea și Parlamentul European vor introduce acte legislative ample, însă succesul acestor inițiative depinde de noi toți. În calitate de consumatori, avem o putere extraordinară prin alegerile pe care le facem. Să ne reducem consumul de produse din plastic de unică folosință, să alegem alternative reutilizabile și să avem grijă să reciclăm corect. Pentru că fiecare mic gest își aduce contribuția la o schimbare cu adevărat uriașă. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Eiropas jaunatnes Kārļa lielā balva piešķir jauniešu projektiem, ar kuru palīdzību tiek atbalstīta demokrātija Eiropā un veicināta sadarbība un izpratne gan Eiropā, gan visā pasaulē. Balvas mērķis ir izgaismot jauniešu ikdienas darbu un stiprināt kopēju izpratni par Eiropas identitāti. Eiropas jaunatnes Kārļa lielā balva dibināta 2008. Gadā, un to kopīgi piešķir Eiropas parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa lielā starptautiskās balvas fonds. Ik gadu Nacionālās un Eiropas žūrijas izvirza balvai vienu projektu no katras dalībvalsts. Katras valsts labākā projekta pārstāvjus aicina uz apbalvošanas ceremoniju Vācijas pilsētā Āhenē. Ceremonijas laikā tiek paziņoti trīs labākie projekti. May 2023 notika šī gada balvas pasniegšanas ceremonija. Pirmo vietu ieguva Beļģijas jauniešu izstrādātā lietotne ILM, pirmā valodas mācīšanas lietotne, kas paredzēta tieši bēgļiem un patvērumu meklētājiem. Šī lietotne palīdz apgūt valodu un iepazīt kultūru, tādējādi mazinot pārpratumus un zināšanu vai izpratnes atšķirības, kādas varētu pastāvēt starp bēgļiem un viņu uzņēmējvalstīm. Lietotne ļauj apgūt noderīgas frāzes, piedāvā īpašus stāstus un spēles, kas palīdz mācīties valodu, un tā ļauj sazināties ar citiem lietotājiem. Projekta mērķis ir tuvināt cilvēkus, kam ir atšķirīga izcelsme, pieredze un sociālais status. Pirmo reizi ideja par šādu lietotni radās 2021. Gadā, un tās pamatā bija doma bēgļu radīts bēgļu vajadzībām. Otro vietu kopīgi ieņēma divi projekti – Lietuvas mobilais klimata muzejs un Nīderlandes projekts The European Correspondent, jeb Eiropas korespondents. 2022. Gada maijā Lietuvas organizācija Aktīvā jaunatne izveidoja mobilo izstādi, kas veltīta klimata pārmaiņu problēmām. Tās mērķis bija mudināt cilvēkus pieņemt dzīvesveidu, kas nekaitē klimatam. Šī izstāde izvietota 4 pārvietojamos konteineros. Katrs no tiem veltīts atšķirīgai tēmai – klimata pārmaiņām, Eiropas Savienības zaļajam kursam, ilgtspējīgai lauksaimniecībai un veselīgai pārtikai un praktiskiem padomiem patēriņa mazināšanai. Kā jau liecina nosaukums, mobilais klimata muzejs var ceļot arī uz citām valstīm. Otro vietu ar šo muzeju dala Nīderlandē 2022. Gadā radītais projekts Eiropas korespondents. Šis projekts apvieno vairāk nekā 140 gados jaunu žurnālistu no visas Eiropas, un tā mērķis ir attīstīt žurnālistiku, kuras centrā būtu Eiropas jautājumi. Projektā darbojas liela korespondentu komanda, un ar tās palīdzību projekta tīmekļa vietnē un informatīvajā izdevumā tiek publicēta informācija par notikumiem un tematiem, kas attiecas uz visu Eiropu. Korespondentu veidotais saturs domāts iedzīvotājiem, kas vēlas raudzīties tālāk par savas valsts robežām. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk informācijas var atrast Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē.
2: Mastergarvei Konrad Adenauer dindas nadīne pahohtī ir dibrīgan šliedro Europa ēntahe lagin šies. Ma hied šanselēr fablacht honaimen a Germaine, ir togagan Germaine hier ērhi egan aum choma, tureisan dara kogadalnda. Fī čanach ar suntasuch age ar stārna Germaine agas ar stārna Horpa a rēn. Me jaulern meid a hoile dó fei rémas na natchehe, hig sé nach fead fi siachain vahenach a vwintamach ag treden eantacht. Bhí ról tátach aga am vwintamach an avwintaris idar an Germain agus an rank, nuair den a cogóilehe de ráhír vi an anaida leis na cienta, agus dibrig sé gatrean chun lánfartú orpach a vwintamach. Tarig eistach le shrash bashielta dar bodchwele star agus fyrir ki. Ins na hagwain sa plea meid shgeelta na var agus na mana vi fragwach as ferbert na horb a fein, mar ein le na fein ulacht agus a luchna. Siad san a morvacha agus na hafracha vi egan antas.